Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir masjid

Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kelmarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Okong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Okong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Bin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damik berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damik dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Sri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan, SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Manakala, penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh

Malaysia mewajibkan semua platform media sosial utama melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna bagi menghalang kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun. Ia adalah peraturan keselamatan dalam talian yang baru diperkenalkan yang berkuat kuasa hari ini. Platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Malaysia merupakan negara terkini yang cuba menghadkan akses golongan muda ke platform media sosial kerana kebimbangan semakin meningkat di seluruh dunia terhadap kesan negatifnya ke atas kesejahteraan kanak-kanak. 5 orang terkorban manakala

Sidang Pengarang edisi 1 Jun 2026 Masihi membawakan tajuk Mempertahankan Kedaulatan Negara, Satu Penghormatan. Kedaulatan merupakan elemen penting dalam memastikan kestabilan politik dan kemakmuran sesebuah negara. Oleh itu, langkah-langkah strategik perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara bagi menjamin keselamatan negara daripada ancaman luar. Keselamatan dan keamanan negara merupakan dua elemen asas yang saling melengkapi dalam memastikan kestabilan sesebuah negara. Keselamatan negara merujuk kepada perlindungan daripada sebarang bentuk ancaman, fizikal, jenayah, keganasan dan gangguan terhadap kedaulatan negara. Manakala keamanan pula merujuk kepada keadaan masyarakat yang harmoni dan bebas daripada konflik, ketegangan, kekacauan serta pelbagai lagi perkara-perkara yang menggugat kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman musuh perlu dipikul secara bersama. Setiap keberanian itu dan segala kerelaan itu dilakukan bukan untuk kepentingan diri tetapi dilaksanakan untuk kepentingan mempertahankan negara bangsa. Inilah semangat patriotik negara yang perlu ada dalam setiap rakyat di negara ini. Tahun ini genap sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 dengan membawa tema Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara. Acara kemuncak telah berlangsung pada Ahad, 31 Mei 2026 di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Menyentuh mengenai keamanan dan kedamaian, kita perlu mempertahankan apa yang kita nikmati selama ini kerana keamanan juga adalah tunjang kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Hal ini demikian kerana apabila negara itu dalam keadaan aman, maka proses untuk memajukan negara akan menjadi mudah. Maka tidak dapat dinafikan lagi, keamanan dan kedamaian ini sangat penting dalam sesebuah negara. Sesungguhnya, tugas tentera dan mempertahankan negara sangat mulia. Ia bukanlah satu tugas yang mudah, akan tetapi mempunyai risiko dan tanggungjawab yang berat semata-mata untuk memastikan keselamatan negara terjamin daripada musuh-musuh negara. Oleh yang demikian, setiap anggota tentera yang menggalas dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan penuh dedikasi sangatlah kita sanjung tinggi dan hormati. Keikhlasan serta kecekalan mereka dalam menyempurnakan amanah dan memenuhi tanggungjawab dengan penuh semangat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Alhamdulillah, negara kita bebas daripada segala serangan dan ancaman dari negara luar yang boleh menggugat kestabilan dan keharmonian negara sehingga rakyat dapat mengecapi nikmat kedamaian negara. Kerjasama rakyat di negara ini dan bersatu padu dengan pihak tentera serta pasukan keselamatan lain demi mempertahankan kedamaian, keamanan dan kemerdekaan yang kita kecap

Nasional FM Radio Brunei, sebelum kita meneruskan lagi rancangan kita di sebelah petang ini, kita sampaikan terlebih dahulu satu berita keluarga yang baru sahaja kita terima. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, adik kepada Pengiran Haji Badaruddin bin Pengiran Haji Damit, juga kepada Pengiran Haji Aliuddin bin Pengiran Haji Damit, Dayangku Maidah binti Pengiran Haji Ismail Damit, iaitu Dayangku Maisadiah binti Pengiran Haji Ismail Damit telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami'ah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kiarong dan dikebumikan di tanah perkuburan dagang Kampung Kianggeh. Berita keluarga seterusnya, ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Rosli bin Anwar telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke alamat nombor 5, Jalan 3, Simpang 34, Desh 4, Kampung Perumahan Rimba Gadung dan akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku. Seterusnya insyaAllah jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Terunjing. Dan untuk jelasnya kita sampaikan sekali lagi berita keluarga ini. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Si berita, Rosli bin Anwar telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke alamat nombor 5, Jalan 3, Simpang 34, Desh 4, Kampung Perumahan Rimba Gadung dan akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunggu. Seterusnya nanti insyaAllah jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Terunjing.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa, semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kemarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian jendermata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian jendermata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei. Setiap anak damit menerima jendermata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mother Care. Indeks harga pengguna IHB bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur 16 tahun. Kestabilan hubungan China-Amerika Syarikat

0: perpustakaan dan seterusnya memperkenalkan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran, riadah ilmu dan aktiviti komuniti. Program cuti sekolah ini pada asasnya mensasarkan kepada kanak-kanak dan remaja sahaja, tetapi beberapa aktiviti turut dibukakan kepada penyertaan keluarga dan orang ramai agar suasana pembelajaran menjadi lebih inklusif dan meriah. Melalui penganjuran aktiviti sempena cuti persekolahan ini, pihak perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka berharap agar masyarakat, khususnya penduduk di daerah Temburong ini, akan terus menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, riadah ilmu dan aktiviti komuniti yang bermanfaat. Bagi waktu operasi sepanjang musim persekolahan, orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke perpustakaan mengikut waktu operasi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai jadual operasi atau aktiviti yang dijalankan. Orang ramai boleh merujuk kepada saluran media sosial rasmi Instagram pihak Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu pdbp.brunei. Sebagai pihak penganjur, kami akan sentiasa memastikan setiap aktiviti yang dijalankan akan dirancang terlebih dahulu mengikut kesesuaian umur peserta dan menyediakan aktiviti yang mempunyai unsur pembelajaran dan kreativiti agar para peserta bukan sahaja merasa seronok tetapi juga boleh memperoleh manfaat ilmu yang berguna.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama jadi dengan usaha berterusan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan daerah Temburong dalam menyediakan aktiviti yang berfaedah sepanjang cuti persekolahan wajar diberikan penghargaan kerana mampu membantu mengisi masa lapang para pelajar dengan aktiviti yang sihat dan bermanfaat. Semoga program seperti ini akan terus mendapat sambutan daripada masyarakat serta dapat melahirkan generasi yang cintakan ilmu, kreativiti dan berdaya saing. Sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa 2 Jun 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Batang Duri, Kampung Sembiling Baru, Kampung Simbatang, Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya. Ianya akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penarikan kabel 11 kilovolt kawat atas baharu. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu, sekian dulu laporan info daerah kita dari daerah Temburong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas di studio siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zuhaira dengan perkongsian dari daerah Temburong sebentar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Menantikan isyarat daripada rakan setugas kita yang berada di daerah Blight. Siapa agaknya yang akan berkongsi info daerah hari ini? Sama-sama kita nantikan. Seketika nanti akan ada juga beberapa informasi dan juga maklumat semasa yang akan saya cuba kongsikan kepada audio pendengar. Sementara kita masih lagi berada dalam ruangan info daerah ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini.

Nah, sekarang pukul 4.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita janjikan, petang ini kita juga akan mengongsikan beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa. Caranya di sini berkenaan dengan besok ada kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Kati Mahar yang akan dijalankan. Menjejaskan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. 2 Jun 2026 sehingga 3 Jun 2026 yang bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kawasan yang terlibat ini berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Dan untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Jadi sekali lagi, permakluman ini adalah berkenaan dengan kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Kati Mahar yang akan menjejaskan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Bermula besok 2 Jun 2026, dijangkakan sehingga 3 Jun 2026, bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Begitu juga pada hari berikutnya ya. Kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Dan untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Baik, besok juga ada kerja-kerja penyucian tangki air Birau yang akan menjejaskan Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya daerah Tutong. 2 Jun 2026 bermula 8.30 minit pagi besok sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Sebahagian kawasan-kawasan terlibat ini berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan seperti biasa, untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Ini adalah berkenaan dengan kerja-kerja penyucian tangki air Birau yang akan dijalankan besok ya, 2 Jun 2026 mulai 8.30 minit pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan, jejaskan Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya. Harap anda akan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini. Baik, satu lagi di sini kita ingin kongsikan, besok kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ada dijadualkan akan dijalankan di beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Daerah Brunei Muara, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini akan menjejaskan simpang 1705 dan sekitar simpang 1761 Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya bermula seawal pukul 8.30 minit pagi hingga 1.30 minit petang. Sementara untuk daerah Tutong, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik jalankan besok menjejaskan sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya. Begitu juga sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini akan bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi, disambung semula sebelah petang 1.30 minit petang sehingga 4.30 minit petang. Kawasan-kawasan yang saya nyatakan ini tadi, besok akan mengalami gangguan bekalan api elektrik tersebab kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan. Daerah Belait, besok kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijalankan seawal pukul 8.30 minit pagi diteruskan sehingga ke pukul 4 petang. Antara kawasan-kawasan yang terjejas di daerah Belait, kawasan Kagosi hingga Melilas termasuk Sun Lee KKP Singap, Jalan Singap, sekolah-sekolah Merangking dan kawasan sekitarnya, Sekolah Rendah Bukit Sawat, Merangking Hilir dan Rumah Panjang di Mukim Sukang, 8.30 minit pagi hingga 4 petang. Dan terakhir untuk abdi yang berada di daerah Temburong, ada juga besok kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan bermula seawal pukul 9 pagi besok ya, hingga 4.30 minit petang. Kawasannya terjejas sebahagian daripada Kampung Batang Duri, Kampung Sembiling Baru, Kampung Simbatang, Jalan Selapun, Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya. Begitu juga Kilang Papan Sungai Bantayan, Menara UNN dan kawasan sekitarnya besok akan mengalami gangguan bekalan api elektrik ya, tersebab kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan ini. Anda boleh simak perkongsian info ini daripada akaun rasmi Instagram ya, Talian Darussalam TD123BN, yang mana infografik ataupun info berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini baru sahaja dimuat naik 2 jam lepas ya. Ini adalah perkongsian terkini daripada mereka untuk sama-sama kita ni mengetahui ya, sekitar kerja-kerja yang dijalankan ini. Jadi mudah-mudahan sudah dapat mengambil maklum sekitar permakluman yang kita kongsikan. Baik, satu info di sini, ini adalah berita mengenai dengan pengemaskinian jadual penerbangan tiba jemaah haji. Merujuk kepada siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama bertarikh 13 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 1 Mei 2026,
Mengenai dengan waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Sehubungan itu adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara Brunei Darussalam dan jadual waktu ketibaan yang dikemas kini adalah seperti yang dikongsikan ya di sini ada infografiknya, iaitu bagi penerbangan pertama BI4222 akan bertolak dari Jeddah pada Selasa 2 Jun 2026 pada pukul 7 malam dan dijangkakan tiba di negara Brunei Darussalam pada Rabu 3 Jun 2026 pada pukul 10.35 minit pagi. Manakala bagi penerbangan kedua BI4224 akan bertolak dari Jeddah pada Rabu 3 Jun 2026 pada pukul 6.40 minit petang dan dijangkakan tiba di negara Brunei Darussalam pada Khamis 4 Jun 2026 pada pukul 10.15 minit pagi. Seterusnya, bagi penerbangan ketiga BI4226 akan bertolak dari Jeddah pada Khamis 4 Jun 2026 pada pukul 7 malam dan dijangkakan tiba di negara Brunei Darussalam pada Jumaat 5 Jun 2026 pada pukul 10.35 minit pagi dan bagi penerbangan keempat BI4228 akan bertolak dari Jeddah pada Jumaat 5 Jun 2026 pada pukul 7 malam dan dijangkakan tiba di negara Brunei Darussalam pada Sabtu nanti 6 Jun 2026 pada pukul 10.35 minit pagi. Jadi inilah ya kemaskini terkini berkenaan dengan jadual penerbangan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi yang masing-masing bertolak dari Jeddah menuju ke negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi kita menjangkakan empat penerbangan BI4222, BI4224, BI4226 dan BI4228. Sama-sama kita menantikan jemaah haji negara kita Brunei Darussalam. Kita mendoakan mudah-mudahan ya, mereka akan selamat tiba ke tanah air dan dapat haji yang mabrur. InsyaAllah 5 petang ini juga nanti kita ada laporan haji sekitar kita mengetahui perkembangan jemaah-jemaah haji negara kita ini Brunei Darussalam ya. Setakat inilah bersama dengan pelapor haji kita. Nanti 5 petang ikuti laporannya. Terus bersama di National FM Radio Brunei menyebar informasi, menjana inspirasi. Tugasan saya menemani Auda. InsyaAllah sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Selepas itu rakan tugas lain akan mengambil alih tugasan ini untuk menemani Auda dalam ruangan Variasi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Bin Bin Yaakob,

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفر ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وهي تهن كامين أمبني لهورا ورا مؤمنين مسلمين satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa'idhillash shirka wal mushrikin.

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: National FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei dan waktu sekarang 9.10 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan ritma malam insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan ini merupakan jam yang kedua dan pengisian yang termuat buat order di mana seketika nanti akan dapat order ikuti Aqua dan Agri bersama dengan rakan Ernie Sofina mempertajuk Parti Minyak Gaharu dan juga MIB bertajuk nilai kedua dalam Melayu Islam Beraja bakal audi ikuti nanti ya. Juga berita sekali lagi tepat pada pukul 10 malam ini nanti dari studio Jubilee 1. Jadi tetap teruskan kesetan ada bersama kami di National FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baik, ada dikongsikan dua makluman buat order yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam, di mana makluman yang pertama iaitu mengenai dengan kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Katimahar pada hari besok ya, 2 Jun 2026 sehingga 3 Jun 2026, bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan kawasan yang terjejas iaitu di Kampung Katimahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan juga kawasan sekitarnya. Jadi kawasan terlibat berkemungkinan ya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, dan untuk permohonan pembekalan air tanker sila hubungi talian Darussalam 123. Dan seterusnya makluman mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air birau dan kawasan yang terlibat itu di Mukim Kiudang dan juga kawasan sekitarnya pada hari besok juga 2 Jun 2026 mulai pada pukul 8.30 minit pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker sila hubungi talian Darussalam 123. Demikian tadi order dikongsikan bersama dua makluman buat order yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Dan jika order ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan makluman terkini yang dikeluarkan oleh mereka, order bolehlah mengikuti laman Instagram JKR Brunei atau mengikuti laman Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam.
1: Dengarkan National FM.

0: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
1: Melayu Islam Beraja adalah prinsip kita. Ia juga terkandung di dalam syair nasihat almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin. Kita telah memperkatakan mengenai perkara pertama, iaitu agama. Perkara kedua pula mengenai ketua negara, iaitu ketua negara benar tugasnya. Antara bait-bait yang terkandung dalam syair nasihat baginda. Ketua negara itu mengandungi dua syarat utama. Pertama, ketua negara itu benar-benar mengetahui dan menjalankan tugasnya. Kedua, rakyat yang taat setia kepada ketua negara

Baik, ada waktu sekarang 9.45 minit malam waktu Negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Dan yang masih lagi setia mengikuti kami di National FM, apapun semak malam buat awak, terima kasih sekali lagi memilih National FM sebagai peneman awak pada malam Isnin ini ya. Dan insyaAllah saya akan bersama awak sehingga 10.30 minit malam ini nanti, dan tepat pada pukul 10 malam berita ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama awak untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam di jam terakhir sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Baik awak, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan dijadualkan di kawasan-kawasan berikut pada hari besok Selasa 2 Jun 2026, di mana bagi daerah Brunei dan Muara, kawasan yang terjejas itu di Simpang 1705 dan sekitar Simpang 1761, Kampung Tanjung Nangka dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9.30 minit pagi hingga 1.30 minit tengah hari. Dan seterusnya bagi daerah Tutong pula, di mana kawasan terjejas itu di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Dungkat dan juga kawasan sekitarnya, juga di sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi, Kampung Layung dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang. Dan bagi daerah Belait pula, di mana kawasan yang terjejas iaitu di kawasan Kagosi hingga Melilas termasuk Sunli KKP, Singap Jalan Singap, Sekolah Rendah Merangking dan kawasan sekitarnya, Sekolah Rendah Bukit Sawat, Merangking Hilir dan Rumah Panjang di Mukim Sukang bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 4 petang. Manakala bagi daerah Temburong pula, di mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dan kawasan terjejas itu di sebahagian daripada Kampung Batang Duri, Kampung Sembiling Baru, Kampung Simbantang, Jalan Selapun, Kampung Selapun dan juga kawasan sekitarnya, dan juga di Kilang Papan Sungai Bantian, Menara UNN dan juga kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Demikian tadi order.

kongsikan bersama satu makluman buat Auda mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi pada hari besok Selasa 2 Jun 2026. Jadi kawasan yang terjejas supaya dapat mengambil maklum akan pengumuman